0: ipodromu znaj, San Siro. A za Proki, Dom Di Dam Tour. Info i biljeti su ideas.it.
1: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe.